0: sore, sisoki aku cita lo piknik.
1: Gih mbah, atos atos. Lah bencang nite hopo to mbah?
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku enten sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan ini. Ada korban kecelakaan. Harap tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.